Dokle ćeš se samo srditi, to što radiš već sramota je. Dokle će te mati grditi, što bez posta postiš. Besno baš uz kanal širiš veš, tvoj bicikli pokraj plota je. Ajde, pogledaj me.

presaka na reveru srca kao broš kućica u senki bresaka. Ne znam šta bi tela još. Ajmo sad, plava sokla i biber crep ume život da

da se shvati i greška onda ne ispravlja lako. Pred tobom stojim, hoću da kažem samo dve reči, a ne znam kako.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: se igrati i s njom i njom možeš paziti. Beba, da se igramo sa njom. Pa to ti nešto malo.
1: Šta djeca radi s bebama?
0: Igraju se. Beba neka igračka, da se sa njom igraš i igraš se sa njom mame i bebe i sestre. Beba znači kao manja, kao da se rodila. I igračka mora biti. Beba je da se igraš. Beba je ono što se igramo. Beba je se igraš.
1: Imaš li ti beba za igranje? Zašto?
0: To nema. Mama će mi roditi. Priča.
1: I slušala nekad neku bajku, priču za djecu? Kako se zvao?
0: Priča. Bajka je da priče. Bajka je da čitaš priču.
1: Jesi ti nekad slušala neku bajku? Kako se zvalo? Čemu se radilo u toj bajci?
0: Ptičica i golub.
1: Što se desilo sa ptičicom i golubom u toj priči?
0: Ošlo je u kišu i onda je kiša poksnula i onda je očinu zadu.
1: Je li tebi neko nekad čitao neku bajku?
0: Mama.
1: Jel se sjećaš možda kako se zvala ta bajka? O čemu se o njoj pričalo? Jel to bila Snjeguljica i sedam patuljaka, Crvenka, Pica Vuk i sedam Jarića?
0: Crvenka, Pica. Bajka je čitanka što se čita.
1: Je li tebi nekad neko čitao neku bajku?
0: Jes.
1: O čemu se radilo? Kako se zvala ta bajka?
0: Zvala se, imali smo puno. Možda smo imali od 20.
1: I o čemu je govorila ta bajka?
0: Od sedam patuljaka. Bajka što se priča.
2: Bajka što čitaš.
0: Bajka je da čitaš priču. Bajka je za djecu priča.
3: Bajka je kad nešto čitaš za laku noć.
0: Pa da gledamo i onda nam to bude zanimljivo. Bajka je nešto što se može čitati. Pa zato kad to mi trebamo gledati, zato kad je to zabavno.
3: Bajka je ono kad čitam.
0: Bajka je jedno što ja gledam Muki sedam Jarića.
4: Bajka, šta čitaš?

0: On donosi nam poklone.
1: Donosi poklone.
2: Deda Mraz je koji ljeti donosi poklone.
3: Deda Mraz je što donosi poklone.
4: Deda Mraz je crvene boje i cijele.
5: Mm-hmm. I što on obično djeci donese?
4: Poklon.
5: Mm-hmm. Jesi ti nekad dobila paketić od Deda Mraza?
4: Da.
5: I kakav je to paketić bio?
4: Sa čokoladom.
5: Šta je sve bilo u tvom paketiću?
4: Čokolade. To je onaj tip koji donese poklone.
2: On je obučen. On ima crvenu odjeću.
4: Deda Mraz je otišla je... odnos se Deda Mraz je sve odleta.
3: Poslanice poklone. Ponese poklone.
6: Deda Mraz je onome koji ima je koji donosi poklone.
3: Što ti? Čovjek neki koji ti donosi poklone.
2: Pa koji nam donese poklone i nešto tako bude unutra.
3: Jedan Mraz je crven i bijel.
7: Deda Mraz je što ima usta od kamenja. I ima Deda Mraz od kamenja ima oši.
3: To ona isto donosi poklone.
4: Deda Mraz je ono što donosi poklone.
7: Deda Mraz donosi poklone.
5: Je li tebi donio Deda Mraz poklone?

0: Ne.
1: Zašto? Jel tu ti nisi bila dobra pa nisi dobila poklon?
0: Ja sam bila dobra, ali jedan raz ne postoji.
2: On ima trenek ispod i bradu i naočale. Deda Mraz je mraz.
1: Šta radi Deda Mraz i zašto ga djeca vole?
2: Zato što da onda poklon.
1: A kako izgleda Deda Mraz?
2: Fin.
1: Šta on to na sebi ima obučajeno?
2: Crvenu majicu i tajce.
3: U crvenom odijelu.
1: Šta Deda Mraz donese djeci?
0: Poklone.
1: Da li ste vidjela Deda Mraza?
0: Da.
1: Kako izgleda?
0: Crveno odijelo, ima bijelu bradu. Deda Mraz je...
1: Obično Deda Mraz dođe sa jednom velikom vrećom. Što misliš, šta se nalazi u toj vreći?
0: Poklone. Deda Mraz je onaj čovjek koji djeci kad spavaju ispod jelke stavi poklon pa im onda donosi poklone.
1: Šta misliš, zašto djeca vole Deda Mraza?
3: Zato što njima daju poklone. To je onaj Deda Mraz, Deda Mraz, onaj koji ima one...
1: Misliš da ima kočiju i jelene?
3: Ha?
1: Ima li kočiju i jelene?
3: Mm-hmm,
1: i vreću s poklonima? Mm-hmm. I zašto djeca vole Deda Mraz?
3: Zato što im on daje poklone. On je obučen i...

je značajno veće od ranije zakonski dozvoljenog maksimuma, a u odnosu na zakon koji smo imali ranije, povećanje je trebalo biti maksimalno do 5%, ali nakon usvajanja novog zakona za ovu godinu ukupno povećanje penzije biće 15,08%, kaže ministar Delić.

od ove noći. Tražiš da ti nešto da, jer najprije mora proći, da se o njoj nešto zna. Ova jutra što te muče, donijet će i tebi sve, kada sutra bude jučer.

marketing. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Marketing najboljeg radija.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proletarskih brigada 39, kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnica.